Hoćete mamo iže zasobu, tajke čope, pak tež dale buđe. Naši kolegovi od redakcije MDR Frakt su k tomu me prevedli netko za ješvih dnjah naprašovanje. Miniče, za Nemska nije derena hoćotu pšivotovana, biše jedne tajke prašine, a to so djuvaš, 80% to pšivosovače. A nešto viace, menujte 7,80% je meninja za dobija viace zelenišća ve mistah nastač v osebe se zazeglovanih ponino, potekin tam, gdje je dotaj beton, a potekin nešto. A cečina ših naprašovanih so samo djiva, kakje uskutki ma tajka horcota, kak jara može to tež na čovjeka uskutki meč. To šak počezuje čivo kitro jara, že maš vonka cici a viace stopnju, to je najskjerov zašli na tež kuže z nas bitnju.

0: Šuđe je netko unka napola huiđi štaj ke suhrdne to vizo, tež ne je žaden dživ, menujce srčo močove smala po polach, žneja od rane, hač do večora vulke mašine, kaž prene šuđe po poču su, dokež su tež pola, abo žito je zrave, a to šo dobi tež so nedom odseč, dež je tajke perfektne vedro. Tež Alois Handrik je rune jako mode, tež v NDR-skim času hižo, tajke mašine, tajke srčo močave ježi, a so vije ročo dopomnič, kak je tede žnenskih kapitanov, to so čivoli, ki so šitko navedovali, da bi narunač, dež so oni celi přestavku zapožič, a to bih vopročil tede te cele prene modele srčo močavo.
1: Dež so či kapitanojo celi kvobedu svačini kvečeri smo jih dobili odmenič. A tam so tež vizor, tež byli hišče srčo močave bez kabine. Tam je ve srčo močave nesedži, ale na srčo močave. Haj, nesmo one zveselene boli v šesto, da smo tute smeli tam poslužovač, dokaž miješe so hibač, potem kaj švicik steješe, pak to kaj na tom pohej učeknič. A je li pa docovaža vecik na nebe, še bi hore. Dokaž potom se tudi co proh dospolne na sebe dostal.
0: A potom si večer tež v odpovedni upadal. Ničo ze sklima rene pšivne sedečka ešte džensnišich srčo močovach je. To ne je davovo pšivšem požišo, jako mejaho kabine bi to hižo pšivnišo, ale davno nic pšivu najomne džensnišom časom.
1: Ve kabine, tam se to látež je než miute dujadvo, či se so nadžijal, zo sú te filtre čiste, zo bo to investe v obtok. To povetra bo, zo so nebo zno tak sedžo počil, smo imeli potom tež mnoho karan z vodu, vone pak jako škit za hašenje, jeli so niče vojen udari. Tam se mo so trochu mezvoči humuč, jeli jo pšera ščipavo abo svirbivo, dokaj se vidio, ne smeš so drapač na tih vlakah, jak haj so jo takože zahoriva.
0: Aj, kaž prajene, potem podžele jo rekavo, pak do Peskečanske uloveje jame, pak do skave se doječ, zo se so ukupal doma, šak duše išče nedavahu, to se tam so mu rine vokvodnič posjatoku a znamenča trošku so ukupač a so zaso dere čuč, tako je unijo prajom. Čenca, kaž prajene, davno nejac, tako nešto predstavljene, kuža srčo močova najske, kuža moderna ma klimu pripravu a potom to tež pri tajkih temperaturach vonka na polu s tajke mašinu, abo tež ve tajke mašine lepe vutra. Z tym je 4 minuty do 7.

Lično poznin dovolj si zašetnega dnja vlečeč, to ne možeš jenoš v Ukraju, tež pola nas v bliske okoline. Za mnoho Serbov suša vodak dovolj šo jedne, ač morjo, jezo abo reka. Ač za kupanje, čomikovanju, abo prošče jenoš za vočko dovolj přivodje mnojih vodpina. No a tu terane v okomiki vezo tež fotografuja, tola nic jenoš pšečeljo a znači sučipni tež my. Tuž ščeče nam rade svoje najrenče dovolové impresije, veselu so přes vaše fota najrenčih jezorov, abo mače krásne foto od morja, abo ste byli s čumikom na vodže popoču, ščeče nam rade tute fota a připísajče nam nekotre zajímavostky. No až tuž má druhé riane impresie, přes tute sa vezo tež všetco veselíme.

0: RBB. Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Zahadno neželo, jo bo evropski žen spominanja na holokost Sinto a Romu. Žen dopominanja na systematiske zamordovanje popajžonih Sinti a Romu v koncentracijskem legvje Auschwitz-Birkenau v noce v 2. do 3. augusta v leše Styri a Styržasča. V žincajšnem ustčevanju spominajo Sebastian Elikovski Winkler na přesle ženje teje menšine v Češem rajhu a gleda za to vsebnje na naš susedne kraj Polsku.

0: Pashlofte ele.
1: Zachadnu nijelu, jobožin, spominanja na holokost, sinto a romu. Sebastian Elikowski Winkler, Josas Teotimu zabirau, a teke gledau na kulturu spominanja planašoch susedo v Polski. Letosa dajo v cewej nimske prijedny raz akcijske tyženje přešivo anticyganizmoju. Ninto v augustče mogu se towaristwa a organizacije z jich projektami přešivo anticyganizmoju vo spiechowanie pracować, wird 5. oktobra až do 5. novembra supente akcijske tyženje planowane z workshopami, cytaniami a ustajencami a dalšnymi kupwańskimi pobytowaniami. Dalšne informacije dajo na bodce menšinovego sekretariata. A ninto grajome zase muziku, a to jo vaša muzika.
2: RBB, vaša muzika v serskem programje.
1: Jo, my grajome kuste stvrtk vašu nejlubšu muziku, vaše nejlubše štucky, gašie nam přeražiošo, abo nam povesč, abo mailku píšošo. Ne lašče pak jo, až přijmješo se našich kolegov a povedašo jim net do mikrofona, ako ten přisluchal ho.
3: Dobrý žen, ja som ten Siegfried Krautz z Janšojc. Ja mižem selske povedaš, nic perfektne, ale staré spivy, selske spivy, teje ešči spivaš. No jo, ja se te vinčujem, jančojske gilce spivaju.
1: No, to rad grajome, ale nježivajšo se ho spiva ten jančojski ženske cekor, a te jančojske golce v tom spivje te nespivaju, te płakaju.

0: kužecenja.
1: Bernd Pitkunings z miesta ma žinca narodnine. K 66 žasetemu narodnemu dniu gratulirujo domovinska župa Dolna Vožica. Serski pesnja, opliva dolnoserskeje biblioteki, pilne autor, a teke komentator hove radio, daž strove vestanjo a se svoju optimistisku mysl oprova. Svoju palincovu licbu daž žinca poritnje sveši ve krezu familie a lubych přijašelu. Šo dobre, lube Pitku, teke hove tšyknych z redakcije.

Gaš žinca viaco, hyšin jamašo nic prytk ve serskem domje hove hošebosu vetvorio se nova ustajenca s titulom Vužiske grajkanje s barvami, lauzica farbšpile. Umiocoka Marita Vopserova predstajo svoje molbe s vužiskimi teke serskimi motivami. Musikaliski oprobio vernisažu Kupka Drevjanki. Viaco sega šestčich bedeali v serskem domje Büsch. A Kupka Drevjanki taga jo z Börku. Žoš Rono přigotuju svoj domoniski adrastvine svežin konc mjaseca. Žinca viaco zmaka se togodla domoniski adrastvine tuaristvo v Börkovach na zgromažinu a kšir tam přigotuvaš svežin. Napo vesemich v sportlaskem domje žolus. A seniore Borkojskiego amta sú pri gošpie domonískiego svieženia přepšosone na seniorove vetpodňa pietk 28. augusta. Za to pak dešo se ninto južo přizjavíš pla vašich šoto. Pön ježo Borkojska čochta z vami na svieženiščo v Borkovach vet zigačich bužo písane rozviaselinský program a kafe a mazajnc. Až to z 12. augusta dešo se pšosem přizjavíš. Aho, sú te drevianky, gromaže z kúbku Vokašina. Marianka.

0: RBB. Savski program. Savski program. Tema.
1: Zachadno nižilo jobo europski žen spominanja na holokost Sinto a Romu. Žen dopominanja na systematiske zamordovanje popajžonih Sinti a Romu v koncentracijskem legvje Auschwitz-Birkenau v noce v 2. do 3. augusta v leše Styri a Styržasča. V žincajšnem ustčevanju spominajo Sebastian Elikovski Winkler na přesleženje tije menšine v Češem rajhu a gleda za to vesebnje na naš susedny kraj Polsku.

Živiš na šestu ves mačižašća je přesledovanje Zinti a Romu došpilo novu schejžink. Zapšimi še cigan nie je vjece veznamjenivo vašnju živenja, ale jadnu rasu. Ukaz nie je ušego zastojnstva ve vejovanju přešivu ciganske ploze, je nuskao šiknih Romu a Zinti sedaš policajski registrirovaš. Zahopili su se predne deportacije Romov a Zinti do koncentracijskih legov. Leto pezdje su sledovali masove deportacije pe celom terenje rajha. Samo v koncentracijskih legvah jo stigmatizacija kšacova dalej. SS jo želiva popaženih přes beznamjenjenje s čiroškami ve šakorach ih barvah do šakih kategorijov. Zvečego su Romu a Zinti veznamjenili s carnim kušikom za tak pominjonih asocijalnih popajžonih. V nekotarih legvah je bila svejska kategorija cigan s brunim kušikom.